ibrahima bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم